0: למה לקוף בהון? למה היא?
1: דיווהי FM, נועדי העקם מגהרץ.
2: I love you
3: duha ko sare ngi duga jasaro valananta
4: no
3: promise
5: emi hum tha abadu ekuga goma baudu vi